جو پھر میل لئی انگ لائے، پھر سہاگ ور اگم گوچر، جن نانک پریم سدھاری جیو، ماج محلہ پنجواں، کھوجت کھوجت درسن چاہے، پانت پانت بن بن اوگاہے، نرگن سرگن ہر ہر میرا، کوئی ہے جیو آن ملاوے جیو، کھٹ ساست بچرت مکھ گیانا، پوجا تلک تیرت اسنانا، نولی کرم آسن چوراسی، ان میں سانت نہ آوے جیو، انک برخ کیے جب تاپا، گون کیا ترتی پرماتا، ایک کھن ہردے سانت نہ آوے، جوگی بہڑ بہڑ اٹھتا وے جیو، کر کرپا موہ ساد ملایا، من تن سیتل تیرج پایا، پرب اوناسی بسیا کٹ پیتر، ہر منگل نانک داوے جیو، ماج محلہ پنجواں، پار برہم اپرم پر دیوا، اگم اگوچر الخ اپیوا، دین دیال گوپال گوبندا، ہر تیاو گرمکھ گاتی جیو، گرمکھ مد سودن نستارے، گرمکھ سنگی کرشن مرارے، دیال دمودر گرمکھ پائیے، ہورت کتے نہ پاتی جیو، نرہاری کیسو نرویرا، کوٹ جنا جا کے پوجے پیرا، گرمکھ ہردے جا کے ہر ہر، سوئی پگت اکاتی جیو، اموگ درسن بے انت اپارا، وڈ سمرت صدا دا تارا، گرمکھ نام جپیے تت تریے، گت نانک ورلی جاتی جیو، ماج محلہ پنجواں، کہیا کرنا دتا لینا، غریباں اناتھاں تیرا ماناں،

سب دے ہی فرقو پت ہوئے گرمخ ورتے سب آپے سچا گرمخ اپائے تماونیا ہوں واری جیو واری گر پورا من وساونیا گر تے سانت بھگت کرے دن راتی گن کہے گنی سماونیا رہاو گرمخ ترتی گرمخ پانی گرمخ پاون بے سنتر کھیلے وڈانی سو نگورا جو مرمر جمے نگورے آون جاونیا تین کرتے ایک کھیل رچایا تایا سریر وچ سب کچھ پایا سبد پیر کوئی محل پائے محلے محل بلاونیا سچا کاو سچے بن جارے سچ ونن جے گر ہیت اپارے سچ ویہا جے سچ کماوے سچو سچ کماونیا بن راسی کو وقت کیوں پائے من مکولے لوک سوائے بن راسی سب خالی چلے خالی جائے دکھ پاونیا ایک سچ ونن جے گر سبد پیارے آپ کریں سگلے کل تارے آئے سے پروان ہوئے مل پریتم سکھ پاونیا انتر وست موڑا باہر پالے من مک اندے پھریں بے تالے جتھے وت ہووے تتھوں کوئی نہ پاوے من مک پرم کلاونیا آپے دیوے سبد بلائے محلی محل سہج سکھ پائے نانک نام ملے وڈیائی آپے سن سن پیاونیا ماج محلا تیجا ست گر ساچی سکھ سنائی ہر چیتو انت ہوئے سکھائی ہر اگم اگوچر اناتھ اجونی ست گر کہ پائے پاونیا ہوں واری جیو واری آپ نوارنیا آپ گوائے تا ہر پائے ہر سیوں سہ سماونیا رہاؤ پورب لکھیا سو کرم کمایا ست گر سیو سدا سکھ پایا بن پاگا گر پائی ناہی سبد میل ملاونیا گرمخ الپت رہ سنسارے گر کے تکیے نام ادارے گرمخ جور کرے کیا تسنو آپے کھپ دکھ پاونیا من مخ اندے سدھ نہ کائی آتم کاتی ہے جگت کسائی نندا کر کر بہو پار اٹھاوے بن مجوری پار پہنچاونیا ایہو جگ واڑی میرا پرب مالی سدا سمالے کو نہ ہی خالی جے ہی واسنا پائے تے ہی ورتے واسو واس جناونیا من مکھ روگی ہے سنسارا سکھ داتا وسریا اگم اپارا دکھیے نت فرے بلا دے بن گر سانت نہ پاونیا جن کی تے سوئی بد جانے آپ کرے تا حکم پچھانے جہا اندر پائے تیہا ورتے آپے باہر پاونیا تس باجوں سچے میں ہور نہ کوئی جس لائے لئے سو نرمل ہوئی نانک نام وسے کٹ انتر جس دیوے سو پاونیا ماج محلا تیجا امرت نام من وسائے ہوں میں میرا سب دکھ گوائے امرت بانی سدا سلاہے امرت امرت پاونیا ہوں واری جیو واری امرت بانی من وساونیا امرت بانی من وسائے امرت نام تے آونیا رہاؤ امرت بولے سدا مکھ وینی امرت ویکھے پرکھے سدا نینی امرت کتھا کہے سدا دن راتی اورا آکھ سناونیا امرت رنگ رتا لیو لائے امرت گر پرسادی پائے امرت رسنا بولے دن راتی منتن امرت پیاونیا سو کچھ کرے جو چتنا ہوئی کس دا حکم میٹ نہ سکے کوئی حکمے ورتے امرت بانی حکمے امرت پیاونیا عجب کم کرتے ہر کیرے ایو من پولا جاندا پھیرے امرت بانی کیوں چت لائے امرت سبد بجاونیا کھوٹے کھرے تد آپ اپائے تد آپے پرکھے لوک سوائے کھرے پر خزانے پاہے کھوٹے پرم پلاونیا کیوں کر ویکھا کیوں سالاہی گر پرسادی سبد سلاہی تیرے پانے وچ امرت ورس ہے توں پانے امرت کی آونیا امرت سبد امرت ہر بانی ست گر سیوے ہرے سمانی نانک امرت نام سدا سکھ داتا پی امرت سب کھوک لے جاونیا ماج محلا تیجا امرت ورس ہے سہ سوائے گرمکھ ورلا کوئی جن پائے امرت پی سدا ترپتا سے کر کے

پت کے ساد کھادا لہے دانا کے سردان محلا پہلا سوئنے کا برک پت پر والا پھل جوے ہر لال کت پھل رتن لگے مکھ پاست ہردے ہردے نہال نانک کرم ہووے مکھ مستک لکھیا ہووے لیک آسر تیرت گر کی چرنی پوجے سدا وشیک ہنس ہیت لوب کو پچارے ندیاں اگ پویں دجے نانکا کریے کرمی لگ پوڑی جیو دیاں مر مار نہ پچھو تائیے چوٹھا ایو سنسار کن سمجھائیے سچ نہ کرے پیار تندے تائیے کال برا کھے کال سر دنیا آئیے حکمی سر جندار مارے دائیے آپے دے پیار من وسائیے موہت نہ چسا ولم پریے پائیے گر پرسادی بجھ سچ سمائیے سلوک محلا پہلا تمی تما وس اک تکورا

این پالے راکھ لے آتم سکھ پارا ایک اترا کھو دین دیالا پو پر ناگت نظر نہالا رہاو جے دیکھو تے رو رہے رکھ رکھن ہارا تُو داتا پگتا تُو ہے تُو پران ادھارا کرت پیا اد اور دی بن گیان بیچارا بن اپما جگدیش کی بن سینا اندھیارا جگ بن ست ہم دیکھیا لوبے اہنکارا گر سیوا پرب پایا سچ مکھ دوارا نج کر محل اپار کو اپرمپر سوئی بن سبدے پھر کو نہیں بوجے سکھ ہوئی کیا لے آیا لے جائے کیا پاسے جم جالا دول بدا کس جیوری آکاش پتالا گرمت نام نام اسرے سہج پت پائیے انتر سبد ندان ہے مل آپ گوائیے نظر کرے پرب اپنی گن انک سماوے نانک میر نہ چوکے لاہا سچ پاوے गौड़ी मैला पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए नवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावही बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बारे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंख ना सूझे चित बिद निर्भय है।

ملے تہ جاؤں، گر پرسادی کرم کماؤ، نہ میرا تاہر گن گاؤ، گر سیوا تے آپ پچھاتا، امرت نام

سر پیار قدرت جاتی جنسی رنگی قدرت جی جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابھیمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت کرتی خاک سب تیری قدرت تو قادر کرتا پاکی نائی پاک نار حکم اندر ویکھے ورتے تاکو تاک پاؤڑی آتی نے پوٹ پوٹ کہ ہوئے پسمر پاور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کپ چلایا اگے کرنی کی تو آچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا پاؤں نہ ہو بھی پاؤں دے ہن سنی ہے کیا رو آیا من اندے جنم گوایا سلوک محلا پہلا پہ وچ پاؤں وہ سدواؤ پہ وچ چلنے لف دریاؤ پہ وچ اگن کڈے وے گار پہ وچ ترتی دبی پار پہ وچ اند فرے سر پار پہ وچ راجا چرم دوار پہ وچ سورج پہ وچ چند کو کروڑی چلتنام پہ وچ سدھ بدھ سرناتھ پہ وچ آڈانے آکاس پہ وچ جود مہامل سور پہ وچ آویں جاویں پور سبے آپو لکھیا سب لیکھ نانک نربھو نرنکار سچیک پہلا پہلا نانک

ہر پنت بن کیوں جی جی ہے آسا پیاسی رین دنیر رہنا سکیے ایک تلے نانک پیم پہ سنت داسی تو پرساد میرا پھر ملے سیج ایک پریو سنگ درس نہ پائے رام اوزن موہے انیک کت محل بلائے رام نرگن نمانی اناس بنوے ملو پرب کرپا نگے پرم پیت کھوئیے سہج سوئیے پرب پلک پیسک نو نگے گرہ لال آوے محل پاوے مل سنگ منگل گائیے نام پیم پہ سنت سرنی موہے درس دکھائیے संतन के प्रसाद हर हर पाया।